ugens første nyhed på Danstopbarometeret tog Kim Bech sig af en første nyhed ud af i alt fem, og det er fire af dem, de handler om sommer. Således også den her fra Kim Bech, Sommer og Kærlighed, på plads nummer 30. Plads nummer 29 går til Tex-Mex og Tankerne Flyver. Det er den nummer 28, ugens anden nyhed. Og nu skal vi en tur i sommerhuset sammen med Annette

Der er nyeste udspil fra Annette og Tom. Det handler også om sommer. Det her var en tur i sommerhuset med netop Annette og Tom på plads nummer 28 ugens anden nyhed på Dansk Topbarometeret. På plads nummer 27, der finder vi Camilla Moberg og hende, så længe du er her. Og så er det Jesper Lindkjert, vi finder på plads nummer 26 med Linda. Blyfri 95, de tager sig af plads nummer 25, men vi er skabt for hinanden. Og på Indermolens Kaj, skulle jeg til at sige, på plads nummer 24, der finder vi Boogie Woo med nummeret Indermolens Kaj. Og så på plads nummer 23 med Tinja Hjort, Natten er ny. Hvilket betyder, at vi er nået til denne uges plads nummer 22. Og her skal vi have ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge. Denne gang handler det altså ikke om sommer. Det her, det er Lis Sørensen.

Det her, det var et nummer, der er taget ud af Toppen af Poppen TV-programmet, der kører lige netop nu. Det her, det var Lis Sørensen i en fortolkning af Tina Dickows gode gamle hit tilbage fra 2015. Ej, så gammelt er det jo heller ikke, men altså alligevel. Det hedder, det var Pigen ud af Aarhus i Lis Sørensens 2026-version. Og det er altså ugens tredje nyhed på Danstopbarometeret i denne uge på plads nummer 22. Plads nummer 21, den går til Candice. Du tændte ild i mit hjerte. Og på plads nummer 20, der skal vi lægge øre til en, der var en nyhed i sidste uge. Her skal du få Kirsten Seagårds fordanskede version af det gode gamle Sweet Caroline.

Det her, det var Kirsten Seagårds danske version af det gode gamle Sweet Caroline, oprindeligt skrevet af Neil Diamond tilbage i 1969, og lavet i adskillige coverversioner, men jeg tror nok, at det her det er første gang, at den er lavet på dansk. Kirsten Seagård fik du altså på plads nummer 20 af Dansk Topbarometeret. Vi finder Katinka på plads nummer 19 med hendes Tømmermænd, og nu skal vi til plads nummer 18 og ugens fjerde og dermed næstsidste og næsthøjst placeret nyhed på listen i denne uge. Og endnu en gang er vi i forårskulder, vil jeg sige, og glæder os til sommeren. Der er nyt for Peter Vest. Vi skal ud på en forårstur.

Peter Vest, han inviterede os alle sammen med ud på en forårstur. Det er jo dejligt at gå sådan en forårstur. Ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer på plads nummer 18, hvor vi finder Claus og Servants på plads nummer 17 med deres Jeg vil være din helt. Og på plads nummer 16, ja, der er Gops og begge to

0: Og her er vi glædet ind i plads nummer 15. Det er Trine Dyrholms udgave af det gode gamle Anne Lille-nummer, der hedder Glor på vinduer.
1: Jeg går

vi skal helt tilbage til 1983 for at finde originalversionen af det her nummer. Glor på vinduer. Dengang der kom den fra Anne Linnet. Men her der fik du den altså i en 2026 opdateret version med Trine Dyrholm. I øvrigt en udgave, der er lavet til tv-serien The Danish Woman, eller Den Danske Kvinde.

herrbror Tokkelstortier humper på den igen. Ikke min skyld fik du her på plads nummer 14 af Dansk Topbarometeret. Plads nummer 13, den byder på den sidste, og dermed også den højst placerede nyhed på listen i denne uge. Endnu en gang skal vi have et rigtigt sommerhit. Det kan jeg godt love på foran til. Det bliver et sommerhit. Og det kommer faktisk fra en gruppe, der nu har 60 år på banen. Det er nu kun forsangeren, der har været med i gruppen hele tiden. Resten af medlemmerne har mere eller mindre været udskiftet undervejs. Vi snakker om Knacks og Peter A.G. i front med deres spritnye nummer, der hedder Summer of Love.

Ugens højst placerede nyhed på Dansk Toparmiddag denne uge, den 5. af slagsen, den kom fra det 60 år gamle band Knax, og nummeret hedder Summer of Love. Og Knax, ja, de er rent faktisk på vej ud på en større sommerturné de kommende par måneder. Vi bliver udenfor på plads nummer 12. Her er det Minds of 99. Det er der udenfor.

Det der udenfor med Minds of 99 finder vi på plads nummer 12 af Dansk Topbarometer i denne uge. På plads nummer 11, der finder vi Mille og Annika og nummeret Ingen Andre. Den var jo også nummer 11 i sidste uge. Nu er det tid til, at vi skal indenfor i top 10 på Dansk Topbarometer, som den ser ud lige præcis nu. Her på plads nummer 10, der kommer Sandheden fra Rasmus Seebach og Artie Artie.

Rasmus Seebach og Arli Arlet med deres Sandheden. Den var på plads nummer 10 af Dansk Topbarometer i denne uge. Nu er vi taget hul på denne uges 9. plads. Her kommer Rosa med hendes debut single Skyklapper.

Dette var seneste udspil fra Sanne Salomonsen. Det hedder Holder dig i mørket. Vi finder den på plads nummer 8 af Dansk Top Barometer i denne uge. Og det er jo det nummer, hun har skrevet til tv-serien Sommerdal, den nyeste udgave af den tv-serie, som jeg netop er afsluttet på TV2's Charlie, tror jeg det var. Det her, det var i hvert fald Sanne Salomonsen, Holder dig i mørket, på plads nummer 8. På plads nummer 7, der finder vi Andreas Odbjerg, som i øvrigt også var nummer 7 i sidste uge, med nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og på plads nummer 6, Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro. Hvilket betyder, at nu er vi nået til plads nummer 5 på Danstopbarometeret. Og her der finder vi det danske succesband Aparca. Et nummer fra deres nyeste album. Nummeret det hedder Flue i et spind.

flue i et spil fra Apaka. Den finder vi altså på plads nummer 5 af den danske, ja, dansk topbarometer i denne uge. Det vil jeg have sagt. Og det er altså nummer, der stammer fra deres nyeste album, Vild Ungdom. På ugens fjerde plads af Dansk Topbarometer, der finder vi Annika og hendes nyeste single, der hedder Livsforladt. Lige om lidt, så skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits i Danmark netop nu, nemlig top 3 på Dansk Topbarometeret. Men inden da, så har vi da lige tid til at fortælle, hvad det er for nogle numre, der har forladt listen i denne uge. Vi har jo ikke flere nyheder til dig nu. Vi har haft de 5, der er kommet ind på listen. Men det betyder også, når der kommer 5 ind, så er der 5, der må ud. De 5, der er røget ud af listen denne uge, det er Lis Sørensen med Dronningen af Månen. Det er Mik og Musikpoletten med I Min Egen Lille Verden. Og så er der 3, der var nyheder i sidste uge, da alle allerede har forladt listen igen. Rikke Thomsen, Langt Uge og Tønderland, H.C. Eisner, Brevet i Reolen og Simon von Conroy, Hvor Alle Får Lov. Og så skal vi ellers til det, vi skal kigge på de 3 mest populære dansksprogede hits netop nu. Her kommer plads nummer 3.

0: sommer.
1: Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er et dejligt samarbejde, de har forstået på benene der. Og den ligger altså nummer 1 på Dansk Topbarometer. Denne uge, det er det mest populære dansksprogede hit netop nu. Og det tror jeg rent faktisk, det vil blive ved med at være i et stykke tid. Men den danske sommer, den er ikke slut, men det er det her danske program, der hedder Dansk Topbarometer for denne uge i hvert fald. Mit navn er Alex Hansen. Jeg sidder klar her på stationen igen om præcis en uge med en ny udgave af det her program, der hedder Dansk Topbarometer. Jeg håber også, at du kan finde ud af at tune ind på det tidspunkt, så vi forhåbentlig kan lyttes ved.
2: Femern FM. Før du lytter til andet.

0: Hej, det er Julie. Jeg er igennem lige øjeblikket, men du kan lægge en besked, og så snakkes vi ved. Hej.
1: Hey baby, det er din ex. Whoopty whoop, man. Jeg så dig forleden ind i byen, man. Rækkerne med de skråt mås. Du er blevet lækker.
2: Hvad, skal vi hook op, baby, eller hvad?
1: Jeg kan nærmest ikke sove med den, men det kan du selv ikke. For du er selvfølgelig ikke glad.
3: Det er også Julie, det er Brian. Hvad ved du?

0: regner og rusker.
1: Rimeren FM.
0: Der er bare ikke noget bedre.
2: Så kommer Jarbrun Peoples vågne med hænderne foldet i selskab med et smølfekor i en bønd, der ikke er skygge af chance for, at Pop 83 ikke opfylder. Don't stop the music, Jarbrun Peoples.

eftermiddag. Velkommen indenfor. Lige nu sammen med en dejlig klassiker. Kommer tilbage fra 90'erne her sammen med Tupac. Kan du huske den? The California.

Frankie Boy. Frankie Goes to Hollywood, om du vil. Den gode gamle klassiker, der lyder sådan her. Lige præcis. Jeg synes, det er fedt, at lige slutter med det der. Her. Ra, ra, ra, eller hvad der er, den siger. Der lyder jeg lidt som en syg høne, gør ikke det? En gammel and. Men det lyder sådan, gjorde det ikke det? Frankie Goes to Hollywood, for at gøre en lang historie kort. Det var Relax. Der er masser af mulighed for lige at slappe af til eftermiddagsradioen her. Hvis ved at mærke, at du er kommet ud af myldretidstrafikken, så er jeg Ulrik Harler Isak. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Den er 12 efter 16. Lige nu sammen med Cher. Klassiker. Endnu en klassiker. Det er

Cypress is John Paul Young. Lovers in the air, den var simpelthen lige her i eftermiddagsradioen på Femern. Sådan en dejlig, dejlig eftermiddag her, hvor vi er sådan mere eller mindre ved at varme op til Sindal Market, som vi snakkede om lige før. Og du fik jo simpelthen også lige en lille opvarmer for et øjeblik siden. Candice, som jo kommer og optræder som traditionelvis. Det er jo sådan lidt Sindal Markets husorkester torsdag aften, hvor det giver den fuld skrue ind i markedstællet. Der plejer at være proppet til randen derinde, og en kæmpe, kæmpe fest. Det glæder vi os rigtig meget til. Og vi arbejder selvfølgelig også på lige at få vores to praktikanter til lige at lave et bitte indslag med gutterne i Candice. Jeg har lovet dem, jeg skal nok stå ved siden af, så de ikke bliver kastet ud i det hele. Sådan lige på én gang. Men de vil godt lige stille dem et par spørgsmål, så vi håber, de er friske på det. Begge parter, det plejer de at være. Candice i hvert fald plejer at være god for en lille snak på Sindal Market, hvis de vel og mærket lige har overskud til det. Og det har de som altid, som regel, næsten altid. Jeg mødte dem jo på Brøndersø Market sidste år, hvor der jo lige var en lille trafikuheld, sådan lige da de stansede interviewet med dem der. Men så håber jeg, at vi kan sætte et revanche i Sindal i år, så vi lige kan lave sådan en lille dobbelt interview måske. Det kunne være fedt. Vi starter med praktikanterne, og så overtager jeg. Vi er eftermiddagsradioen her. Det er Femerns eftermiddagsradio. Og ved du hvad, udover vi er stolte af at kan få lov til at lave det på Sindal Market, så er vi også stolte af at få et fremragende samarbejde i gang med tyske Dani Barlando. Eller, han er Karl Braus, men hans single er Dani Barlando, og han har lavet den på dansk præcis kun til os. Den er Ding Ding Dong, det er min sang, og ved du hvad, den får du her.

Jeg kan godt lide det nummer her. Dejligt nummer fra selveste Svea S. Jeg skulle til at kalde hende for Sofie 1998, der jo også har lavet musik sammen med Svea S. Ja, ja. Og Bæv, så sandelig også. Men her der var Sofie 1998, så fuldstændig solo i din eftermiddagsradio. Det var på 300 grejer. 300 grejer, som man siger. På godt gammeldags jysk. Eftermiddagsradioen er klar lige nu med lidt country music fra Amy.

Det var da Alberte, du elsker bager, som hun sang her i Eftermiddagsradioen. Jep, sådan der, så skal der ny kaffe i koppen. Vi lukker den her time her med Omar.

0: e Kevin.
1: En Gime Müllerzi. God eftermiddag, velkommen indenfor lige nu med en sang. Shubidu er godt for at skrive til mig, tror jeg. Det er historien om en glad idiot. Radioidiot måske. Velkommen indenfor, det er anden time af

Please you wanna hear for selveste Erasure, All Aboard, sang de for dig her. Det her var lige ved at sige mandag eftermiddag. Tirsdag eftermiddag er det selvfølgelig. Det er i morgen. Det var der emnet det kom, at der er første runde i semifinalerne. Hvem står i årets håndboldfinale? Ja, det skal vi altså have fundet ud af her. Over et par kampe. Måske en ude, måske en hjemme, måske en tredje ude. Altså, jeg har det sådan lidt, vi har haft gode erfaringer mod Odense i år, og de står altså for skud i morgen. Så skal vi altså lige en tur til Odense og spille en lille håndboldkamp, når klokken går hen og rammer de 18.30. Det er en semifinale, anden semifinale i morgen. Ja, den står altså mellem Esbjerg og Ikast. Så det er altså et par fremragende semifinaler. Og Aalborg, EU Aalborg, de skal altså se, om de kan blive oppe i ligaen. Det kan de gøre med en sejr over Ajax. De var godt på vej i weekenden, så der er altså lagt op til en dejlig håndboldaften i morgen. Alma, hun ville mig danse. Her TV2.

Jeg tror godt, vi kan forvente en del af ham her. Ham her, han her Markus, og han var her på Mount View i eftermiddagsradioen. God eftermiddag, det er... Hvis du ikke allerede har fundet ud af det, så er det nok værd på tid, du finder ud af det. Det er nemlig lige præcis en tirsdag eftermiddag lige nu i eftermiddagsradioen. Midt i midtertiden med Crowd in House. God eftermiddag.

Det er det her, jeg vil kalde for en vaskeægte festival og markedsbanger. Og husk nu, vi er på Sindal Market fra på torsdag, hvor vi sender live med interviews og masser af gøjl og løjer. Det kan du godt gå ind og glæde dig til. Jeg er tilbage igen i morgen, inden jeg pakker sygeprodukterne og tager en tur nordpå. Tager en tur til Sindal torsdag formiddag. Jeg er tilbage din eftermiddag igen i morgen kl. 16. Ude for nu her med en klassiker fra Supertramp.

En times gode gamle klassikere, som er mindst 25 år gamle. Det er hvad programmet Guldet det går ud på. Og Guldet det blev bestyret af undertegnet Christian Fisker. Her den kommende time, hvor du kan blandt andet høre Carl Haik. Du kan høre The Beatles, Ottervanden, Lars Stryger, Royal Strings og Police. Så der er lidt af værd at tage den kommende times tid her på stationen. Velkommen til Guldet. Guldet, radio for voksne.

0: Little Dudes Kø. Her fra 1963 var det med The Beach Boys. Vi skal hjem til Danmark anno 1970.
1: Vi selv kan ikke følge med den mere. På et par år forandrer alting sig totalt.

0: sangen om Rio de Janeiro i Brasilien. Rio var jo blandt andet, som du sagtens kan huske, værter for OL 2016. Hele 15 medaljer blev det til for Danmark, og ikke mindst så også håndboldherrene, som jo altså kom hjem med guld. Kan det næsten blive bedre? Uha, det var en gyser den 21. august 2016. Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Guldet.
1: Jeg kan ikke lade være med at spille. Se hvor

0: Jamen kun til klokken 10.
1: Ja, ja, skal jeg være 100% ærlig, så har jeg faktisk aldrig hørt dette her nummer før. Det tror jeg i hvert fald ikke. Kirsten og Henry fra 1958 med nummeret, der hedder Jeg kan ikke lade være med at spille. The Beatles, de synger her om solen. Nu kommer den fra 1969. Here comes the sun.

de havde saftsuset med mange klassikere, The Beatles. Her var det et af deres helt store fra 69. Here comes the sun. Tilbage til Danmark og Svend Gyldmark og hans orkester.

det var i 70'erne, hvor Ottoman lancerede denne her D-I-S-C-O, som den hed. Og et andet nummer, som de også lancerede i 70'erne, det var jo selvfølgelig Hands Up. Men her fik vi altså Disco eller D-I-S-C-O.

Ja, vi går videre med musikken her i programmet Guldet, som sendes her på din lokale radiostation. Mit navn er Christian Fisker, og jeg er vært for dig i denne her time, hvor vi stiller tiden tilbage mindst 25 år, og i øjeblikket, der går jeg altså ikke længere end til 1990, men 80'erne, 70'erne, 50'erne og 60'erne er selvfølgelig også med her indimellem, så går vi endnu længere tilbage. Her skal vi have gammel dansk musik. Det er Lars Stryger Royal Strings. Kan I huske den fra de gyldne danstopdage? Vågnede en søndag morgen, synger de om her. Lars!

klassiker her i guldet, Phil Phillips og nummeret, som hedder Sea of Love. Du lytter til programmet Guldet med musik, der er mindst 25 år gammel.

Dejlig musik her fra Dire Straits og deres klassiker, der hedder Money for Nothing. Og fra dem og 1985, så skal vi tilbage til 1970. Per Pabst, som stadig synger i øvrigt, han kommer her med Noahs Ark. Som sagt, tilbage til 1970.

er Per Pabst og nummeret, der hedder Noahs Ark fra 1970. Og derefter fik vi altså gode gamle Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Guldet med de gode gamle klassikere.

Louise kendt og populær, som alle læberne når her og der. Og min for vis skyld damerne besvimer, hvis døgn er fuldt besat med hørte timer. Ud af mig selv har sat den i musik, til egne damerne og

en rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej, et grønt træ, en vipshjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens fugle og skoven?

0: smid en bly for glem mig ej. Et grantræ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med himmelsugler?
1: Ah, hold nu op, hvor er det her nostalgi. Poul Reichhardt med et formidabelt medley. Alle grunde, der forelsker sig, Bellamy. Og er du dus med himmelens fugle? Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have fat i René og Renato.

Guldet, radio for voksne. Ja, René og Renato her for fuld udblæsning i nummeret, der hedder Save Your Love. Nu skal vi have fat i Pointer Sisters og Slow Hands.

Tilbage til 80'erne var vi her i selskab med Pointer Sisters og nummeret, som hedder Slow Hands. Nu skal vi til noget ganske andet, nemlig en af brødrene Gibb skal vi have fat i. Det er Robin, som kommer her med Boys to Fall in Love. Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Gullet.

0: Åh ja, Robin Gibb her med nummeret, som hedder Boys Do Fall In Love. Og med det, så er det ved at være slut her for denne omgang guldet, hvor vi kom godt omkring med masser af forskellige musik. Jeg slutter af med et nummer fra 1953. Vi skal tilbage til filmen, der hedder Tre Finder En Kro. Her kommer Peter Malberg. Og nummeret, der hedder Martine.
1: Jeg vil gerne synge om en, jeg har så kær. Alle kender hende, for hun er populær. Hvem spreder solskin på Langå i by? Min Martine, min Martine. Når vi tager ud, har vi næsen mod sky. Hun er dronning, og jeg er hendes drot.
2: Martine, Martine.
1: Hun er dronning, jeg er hendes drot. Digga, digga. Arbejdtisse Nonsen, den sagde hun var så fin. Straks jeg så fasonsen, så sagde hun er min. Hvem laver løgeren, når himlen er blå? Min Martine, min Martine. Hun er en skæld, men jeg passer jo dog på. Åh, den lille søde hottentot.
2: Martine, Martine.
1: Åh, den lille søde hottentot. Jeg i verden er der kun en af hendes slags. Sikke en dejlig knaller, det sagde man straks. Hvem er så på, når jeg selv går i stå? Det gør min Martine, min lille Martine. Hun kan tage fejl, ja, men det må I forstå. At min Martine er mit livs maskot.
2: Martine, Martine.
1: Min Martine er mit livs maskot. Ja.
0: Ja, Peter Malberg og min Martine var det altså her, Tre Finder En Kro, filmen fra 1953. Ha' det rigtig godt derude, pas på jer selv, og indtil næste gang, vi lyttes ved. Ha' det godt, hej.

0: præsenterer
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

Radio Femern FM er på udflugt. Vi er her slet ikke. Kan du ikke høre det? Velkommen til formiddag på Femern. Du lytter til Radio Femern FM, og det er formiddag. Det er din studievært. Det er Fido, som slet ikke er i studiet. Og det gør han simpelthen med vilje, bare fordi han skal snyde jer alle sammen. Velkommen til. Vi skal en tur ud på landvejen, hvis du har lyst til at køre med. Så skal vi til Nordjylland. Vi skal til Sindal. Det er helt oppe i Brønderslev. Lidt uden for Frederikshavn. Ja, er du med? Det kommer du til at lytte til jer i løbet af ugen her. God fornøjelse med formiddag på Femern.

0: Radio Femern FM.
1: Sådan skal det være, når det hedder Radio Femern FM. Vi er her, vi bliver her, og vi er på landevejen. Og når man er på landevejen, jamen så er der jo, jamen der er jo ingen grund til uden at gøre det. Og det er jo simpelthen at tage de her to gutter. I kender dem jo, og ja, hvem er det egentlig? Skal vi bare prøve at sætte dem på her en gang, og så sige velkommen til Jakob Haugaard. Jakob. Og hvad er det, de kommer og siger, ligesom Femern FM?
2: Vi er på

så var der en mand, der kom til lægen med sådan en kniv i lort. Så siger lægen, det kan ikke gøre noget ved, vi har lukket. Så siger manden, jamen hvad gør jeg så? Så tog lægen kniven og stak den i øjet på. Så sagde han, gå til øjenlægen, han er åben til 8.

Bum, bum, bum, sagde det så lige, og alle mobil færrygte. Nej, hvad er det for noget? Alle mobil færrygt. Nå, det er sådan er det. Vi er som sagt på vejen, og så sker der en hel masse hernede på Lolland. Ja, og det er jo guf her for den bedre radio, og det er jo, at Dansk Folkeparti, de er jo gået i klins med hinanden. Uha, og skal vi ikke lige, vi skal lige

Så nåede vi alligevel at komme helt tilbage til 1978. Louvre, You Are The Greatest Lover. Messerschmidt og hvad det ellers hedder alle sammen. Hold da nu op. Nu er der da virkelig gået til den. Farmand, han melder sig jo ud af, hvad hedder det, Dansk Folkeparti. Og hvem er farmand? Ja, farmand, det er jo ikke ringere end selveste Erik Steffensen. Han har jo meldt sig ud af, hvad hedder det, Dansk Folkeparti. Det gjorde han jo i 24. Det var fordi han ville over have magt over sammen med Socialdemokraterne. Og så sidder han jo, ifølge ham skyldes udmeldelsen alene partiets politiske udvikling. Hvad er det nu? Pjat, det, så må du jo gøre noget ved det, Erik. Men nu er datteren, hende og jeg kørt i skole. Ja, ja. Så, nu ved I, hvor gammel jeg er. Jeg er Stine. Hvad hedder det? Hun har jo været, ja, hun var lidt af en, ja, hun, det var hun. Og jeg må ikke fortælle, hvad der skete dengang, når vi kørte i bussen. Vi havde det sådan set meget sjovt. Hun kørte med ned fra Tjenemarke og så op til Stokmark skole. Sådan er det. Og nu er hun jo blevet ekskluderet. Altså, hun er jo blevet skudt sammen med en mere i deres politiske hus derovre. René Christensen, han kommer også ind nu, selvom han er medlem af Moderaterne og blander sig. Og alt det her, det kan I nemlig gå ind og læse om i Folketidene. Gå ind og læs det. Det er spændende læsning. Og det er jo igen, det er voksne mennesker. Hvordan skal vores næste kommende børn egentlig blive? Så derfor så tager jeg ingen chancer. Og det har jeg fået Rora til at lave en sang om. Den kommer her.

0: Lasse Femon FM. Vi spiller lige, hvad vi vil.
1: Det er jo det, vi gør. Vi spiller lige, hvad vi vil. Og det er der ikke nogen, der skal stoppe os i. Vi har bare én regel på radioen. Kun én regel. Fordi at vi gider ikke det der med, at der er en kunstner, han må kun spilles én gang i timen. Og når man spiller ham to gange i timen, så kommer stationslederne efter en. Hvis man spiller ham tre gange i timen, så bliver man, så får man en advarsel. Og spiller man ham fire gange i den samme time, den samme kunstner, ja, så bliver man fyret. Og det er jo ikke altid, man kan fyre en fed. Det er sådan er det. Det kommer an på, hvor meget man vejer. Hvad hedder det? Vi havde jo et dejligt stille og roligt nummer her, hvor at Your Heart Beat, My Amen, Jimmy Thunderstorm. Oh, ja. Dejligt nummer. Nu, skal vi tage noget af et eller andet, fordi at, det er jo ikke sådan, at de danser i det her Danske Folkeparti. Og man må nok også sige, at det er jo voksne mennesker, vi har med at gøre i de store, i de store ting. Og en ting er sikkert, det er jo, at hvorfor skulle der ikke være ballade herude, når der er ballade inde i det store folketing? Men så kan vi spørge sømændene, hvad hun ville var at danse.

Der er koldt i Sibirien, og det er jo her, hvor alle russerne bliver sendt op, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Og far, han har talt på den anden side af bordet, og nu har jeg lige holdt våbenhvile, og så bomber han kunne hjælpe mig lige med det samme igen om natten, da våbenhvilen den er holdt op. Det kan man simpelthen ikke tillade sig, men sådan er det jo, når man er russer, og man hedder Putin, Putin, Putin. Ham skal vi af med, og vi skal også af med ham der rubeden. Ej, rubeden, flæsk. Ham bajonskinken, vil jeg hellere sige, over i det store USA. Men nu skal vi til Tyskland. Vi skal ned og lytte til lidt mere musik fra vores ven Carl Baus. We're going together. Vi kører i samarbejde, og som sagt, jeg er på vej op ad landevejen til Sindalmarked. Du kan godt glæde dig. Det bliver sjovt.

der kunne synge, hvad hedder det, Trusserne af pigerne, og det er ikke engang løgn. Han, når han optrådte, så stod pigerne op foran, de smed jo trusser op til den her stakkels mand. Han er faktisk stadig gift med den samme pragtfulde kone, og efter sigende har jeg ladet mig høre, at hun skulle være dansker. Men jeg er ikke sikker. Hvis det er sådan, det er, jeg er usikker, så bliver vi jo nødt til at sige, I kan skrive ind på, hvad hedder det, på mail, der hedder fido@femern.dk. Og så kan jeg få en skibad. Sådan er det. Men det var jo gode gamle Tom Jones. Og jamen, man kan da ikke komme ud om, han er en pragtfuld mand. Og folk, og, eller pigerne, de er da været helt vilde med ham. Nu skal vi have lidt god musik her med Cool and the Gang, med det gamle nummer, der hedder Cherish. Hvorfor ikke? Er I klar?

Så er man tilbage til dengang, man var ung, og man var smuk, og pigerne synes man var dejlig, og de løb efter en, og ja, det var bare ikke mig. De løb sgu efter alle de andre knæde, og var der noget, der var irriterende, så var det lige det. Men så skete det, man fandt den rigtige, og så fik man besked på, at man skulle passe på hende, og det har jeg så gjort i 52 år. Så jeg kan sgu ikke klage. Undskyld, jeg bander i radioen. Vi er ved at nå hen mod slutningen af udsendelsen, og vi skal lige have et rigtig godt nummer her, inden vi går helt fuldstændig død i vejen til Sindal. Her kommer T-Rex.

tiden er inde til, vi skal sige tusind tak for jer, for i dag, undskyld i formiddag, og jeg håber, jeg hygger jer. På genlyt på Sindal Marked i morgen.

Hansens countryperler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens countryperler. Mit navn det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens countryperler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

Det her, det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel denne her med Luke Combs.

Har Luke kommet sig tilbage i sadlen, back in the saddle? Et 2025-udspil fra hans side af, og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country-hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg siger. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top, indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

færøske Herbo Togelstoti og lige så færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top fra 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

Tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbert Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassikere evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansktoplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

0: night.
1: Ah, det må da slet ikke så tosset endda, vel? Her fra den danske duo, Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var da ikke så torsdag, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk countrytangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode countrynumre igennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige en norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i, og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Joan Colden og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Så den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som country og western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle Willie Nelson også givet sig i kast med denne her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet synth-pop-udgave, kan man sige, fra Pet Shop Boys tilbage i 87. Det blev også et kæmpe hit, men der var der altså ikke noget med country at gøre. Always On My Mind, du fik den her med Connie Talbot som ugens vellykket covernummer. Der er to sange tilbage i denne udgave af Hansens Country Perler. Den første bliver med Justin Moore, This Is My Dirt. Og den er fra 2024.

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler af 2024. Det her, det er Dasha og Austin. Boots, stop working.

En times gode gamle klassikere, som er mindst 25 år gamle. Det er hvad programmet Guldet det går ud på. Og Guldet det bliver bestyret af undertegnet Christian Fisker. Her den kommende time, hvor du kan blandt andet høre Carl Haik. Du kan høre The Beatles, Ottervand, Lars Stryger, Royal Strings og Police. Så der er lidt af værd at tage den kommende times tid her på stationen. Velkommen til Guldet. Guldet, radio for voksne.

0: sangen om Rio de Janeiro i Brasilien. Rio var jo blandt andet, som du sagtens kan huske, værter for OL 2016. Hele 15 medaljer blev det til for Danmark, og ikke mindst også håndboldherrene, som jo altså kom hjem med guld. Kan det næsten blive bedre? Uha, det var en gyser den 21. august 2016. Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Gullet.
1: Jeg kan ikke lade være med at spille. Se,

0: Jamen kun til klokken 10.
1: Ja, ja, skal jeg være 100% ærlig, så har jeg faktisk aldrig hørt dette her nummer før. Det tror jeg i hvert fald ikke. Kirsten og Henry fra 1958 med nummeret, der hedder Jeg kan ikke lade være med at spille. The Beatles, de synger her om solen. Nu kommer den fra 1969. Here comes the sun.

de havde saftsuset med mange klassikere, The Beatles. Her var det et af deres helt store fra 69. Here comes the sun. Tilbage til Danmark og Svend Gyldmark og hans orkester.

det var i 70'erne, hvor Ottoman lancerede denne her D-I-S-C-O, som den hed. Og et andet nummer, som de også lancerede i 70'erne, det var jo selvfølgelig Hands Up. Men her fik vi altså Disco eller D-I-S-C-O.

Ja, vi går videre med musikken her i programmet Guldet, som sendes her på din lokale radiostation. Mit navn er Christian Fisker, og jeg er vært for dig i denne her time, hvor vi stiller tiden tilbage mindst 25 år, og i øjeblikket, der går jeg altså ikke længere ind til 1990, men 80'erne, 70'erne, 50'erne og 60'erne er selvfølgelig også med her indimellem, så går vi endnu længere tilbage. Her skal vi have gammel dansk musik. Det er Lars Stryger Royal Strings. Kan I huske den fra de gyldne dansktopdage? Vågnede en søndag morgen, synger de om her. La, la.

Dejlig musik her fra Dire Straits og deres klassiker, der hedder Money for Nothing. Og fra dem og 1985, så skal vi tilbage til 1970. Per Pabst, som stadig synger i øvrigt, han kommer her med Noahs Ark. Som sagt, tilbage til 1970.

er Per Pabst og nummeret, der hedder Noahs Ark fra 1970. Og derefter fik vi altså gode gamle Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Guldet med de gode gamle klassikere.

0: Guldet, radio for voksne.
1: Bor i en gammel landsbyhave.
0: Du lytter til Guldet.
2: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.

til kendt og populær, som alle læberne når her og der. Om en for vis skyld damerne besvimer, hvis døgn er fuldt besat med hørte timer. Gud er mig selv, har sat den i musik, til egne damerne, åh, den er så chic.

og vinke til en stær, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej, et grønt træ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, så har du fundet ind til det, som gør livet allermest værd.

0: et grantræ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med himmelsugler?
1: Ah, hold nu op, hvor er det her nostalgi. Poul Reichhardt med et formidabelt medley. Alle går rundt og forelsker sig i Bellamy. Og er du dus med himmelens fugle? Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have fat i René og Renato.

Guldet, radio for voksne. Ja, René og Renato her for fuld udblæsning i nummeret, der hedder Save Your Love. Nu skal vi have fat i Pointer Sisters og Slow Hands.

Tilbage til 80'erne var vi her i selskab med Pointer Sisters og nummeret, som hedder Slow Hands. Nu skal vi til noget ganske andet, nemlig en af brødrene Gibb skal vi have fat i. Det er Robin, som kommer her med Boys to Fall in Love. Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Gullet.

0: Og ja, Robin Gibb her med nummeret, som hedder Boys Do Fall In Love. Og med det, så er det ved at være slut her for denne omgang guldet, hvor vi kom godt omkring med masser af forskellige musik. Jeg slutter af med et nummer fra 1953. Vi skal tilbage til filmen, der hedder Tre Finder En Krog. Her kommer Peter Malberg. Og nummeret, der hedder Martine.
1: Jeg vil gerne synge om en, jeg har så kær. Alle kender hende, for hun er populær. Hvem spreder solskin på land og i by? Min Martine, min Martine. Når vi tager ud, har vi næsen mod sky. Hun er dronning, og jeg er hendes drot. Hun er dronning, jeg er hendes drot. Arbejdsisse Nonsen, der sagde, hun var så fin. Straks jeg så fasonsen, så sagde hun, hun er mine. Hvem laver løgeren, når himlen er blå? Min Martine, min Martine. Hun er en skæl, men jeg passer jo dog på. Åh, den lille søde hottentot.
2: Martine, Martine.
1: Åh, den lille søde hottentot. Jeg i verden er der kun en af hendes slags. Sikke en dejlig knaller, det sagde man straks. Hvem er så på, når jeg selv går i stå? Det gør min Martine, min lille Martine. Hun kan tage fejl, ja, men det må I forstå. At min Martine er mit livs maskot. Min Martine er mit livs maskot. Ja.
0: Ja, Peter Malberg og min Martine var det altså her, Tre Finder En Krog, filmen fra 1953. Ha' det rigtig godt derude, pas på jer selv, og indtil næste gang, vi lyttes ved. Ha' det godt, hej.

For et par år siden lavede vi en LP, hvor der var et funknummer på, der hed Rundfunk. Rundfunk. Og den har vi egentlig aldrig spillet ude, og årsagen er, at den handler om en prins af Norge, og så handler den om nattens dronning. Og en har vi ikke kunne få med, men det har vi i aften. Mona Larsen, nattens dronning.

0: en ske, og alle de perkesvin er for galt. De ryger hash og stjæler som vild og griner. Jeg sidder her bag gardiner.
1: Nå ja, det er altid en rige.
0: Jeg siger kaffe.
1: Ja, kaffe. Friskbrød og kaffe, det sætter en stor pris på. Friskbrød og kaffe, ikke sådan noget, der er sådan noget, der er her med kaffe lige en
0: form. Det handler kaffe.
1: Det kommer lige fra maskine, og kom surt kaffe, så kan man lige vand, der lige er i lov. Altså, det sætter en stor
0: pris på. Nå, men jeg sætter mig og glår lidt om TV-avisen. Alt det, de viser, det er fanden fisk med for galt. Ja, de skatter, de ryger os ud.
1: Ja, det er for galt.
0: De skyer hinanden som vilde kaniner.
1: Det er det, der grov, de ikke kan finde ud af.
0: Jeg letter lidt af vores gardiner.
1: Nå, det er jo da altid nøjere.
0: Ja, det er der lidt af helt sikkert. Nå, lad os få noget kaffe.
1: Ja, nej, kaffe, kaffe, kaffe, det sætter jeg stor pris på. Det gør brugsmand nok, kan sige, hvad fint den var. Det gør brugsmand nok, han sætter
0: sammen. Sagde jeg kaffe,
1: fint den var. Men hvis ikke det er til en kop kaffe, så er der noget møg ved det. Det er sat med, det kan jeg godt sige.
0: Nå, men nå, så er der en politiker, der siger nogle ord. Hvad fanden, hvis sådan hænger over mig og lille mor? Hvad er det nogen, der lytter?
1: Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, hvor han ser bare griner, det kan jeg se her gennem vores gardiner.
1: Ja, hvad er det der med ham?
0: Ja, hvad er det med ham?
1: Hvem?
0: Ja, ham! Nå! Lad os få noget kaffe!
1: Ja, lad os få noget kaffe. Friskbrød og kaffe, det sætter stor pris på, det gør vi så hen i skurven af, og der vil vi få en maskine, der står hen i
0: hjørnet. Lad os få kaffe!
1: Den står hen i hjørnet, i en lav i skurven, så laver vi kaffe på den. Uden kaffe, der bliver sådan noget halvret kaffe, den er med.
0: Jamen, der er nogen derude, de vil til mig røv. Jeg har en gevær, så de kan dø med bare lige prøve.
1: Sådan
0: da. Ja, det er nok en narkoman.
1: Ja, det må det være.
0: En Windows kigger pisse i vores hække griner.
1: Nej.
0: Ja, hvad er det for noget svineri?
1: Ja, hvad er da det for noget svineri?
0: Ja. Nå, lad os få noget kaffe.
1: Ja, lad os få noget kaffe. Det er så halvkæde, så der er noget kaffe, der står i nogle der med kæde i en form af.
0: Og så er jeg kaffe.
1: De der to kopper, og der er jo selv møg, du ved, så er det her, hvor jeg er det. Men det er jo frisk brød kaffe.
0: Nå, men så er det endelig nat, og nu er fjernsynet slut. Og så siger konen, nu skal vi ind og elsker put.
1: Nå.
0: Hvorfor skal vi det?
1: Hvorfor det?
0: Ja, for vi har jo fire børn.
1: Ja, hvorfor skal I da det?
0: Jeg skal op og arbejde. Jeg skal op og tage mit tørn.
1: Ja, det kender han jo da fra hjem til hjem, jo.
0: Ja, det er for ringt, man ikke kan have sig hjem i fred.
1: Ja, det er for ringt.
0: Det er for ringt. Ja, det er for dårligt. Jeg smukker noget kaffe.
1: Kaffe, kaffe, det skal være kaffe til nu. Hvad er det vant til? Hvad er det vant til? Det er vant til lidt af
0: hver. Jeg sagde kaffe.
1: Fik et ind. Og så kan han jo da overtage en lille glas. Nej, det er selvfølgelig vant til kaffe. Det er så møgt med det.
0: Kom så, jeg tog kaffe.
1: Jeg sagde kaffe. Hvad vil du have det til? Sådan noget kaffe. Jeg er ikke møgt stille op til. Hvad

Jeg er Alex Hansen, og jeg kan byde dig rigtig hjertelig velkommen her til den ugentlige gennemgang af de største hits fra ind- og udland. Det her, det er Chartcheck, Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, som vi vil præsentere dig for i de kommende 120 minutter. Men udover de officielle hitlister, så er der altså også blevet plads til ugens landeplage, og så skal vi også have en tur med i tidsmaskinen, for at se om du kan huske, hvad der toppede på hitlisterne for 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. De tre officielle hitlister, vi koncentrerer os om her i programmet, det er den danske Airplay-hitliste, den hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Så er det den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst men ikke mindst, så er der tale om den danske tracktopliste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis der på tracktoplisten, der starter dagens program. Velkommen til Chartcheck. Det bliver Omar, og mumlende får lov til at åbne denne udgave af Chartcheck-programmet.

de er ikke for evigt, skal ligge her Omar og mumle, men de har været 59 uger efterhånden på den danske tracktopliste. Hitlisten er dækker de nummer, vi danskere downloader og streamer allermest. Og 59 uger, ja, det er langt mere end et år. Hele vejen fra Omar og mumle, vi fik den på plads nummer 19 af listen i denne uge. Hvorfor starter vi så ikke på plads nummer 20, som vi plejer at gøre? Jo, det er fordi Mille og Uro og deres drømmefanger, som ligger på plads nummer 20, den har jeg tænkt mig at spille senere i programmet. Vi skal jo ikke høre det samme nummer to gange. Derfor så tager vi plads nummer 18 nu, The Minds of 99. Det er der udenfor.

Det der udenfor hedder nummeret her The Minds of 99. Vi finder den på plads nummer 18 af den danske track topliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 17 skal det gå til Bella K. og nummeret I love it, I love it, I love it.

Det her, det var Bella Kay og hendes I Love It, I Love It, I Love It. Vi fik den på plads nummer 17 af den danske track topliste. Og det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 16 af den hitliste, der finder vi Justin Bieber og hans Daisies. Mens det er Olivia Dean og Man I Meet, der indtager denne uges 15. plads. Og så på plads nummer 14, Alex Warren og Fever Dreams. Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt finder vi på plads nummer 13. Og så der er Parker, en drøm om et menneske, der ligger på plads nummer 12 af listen. Rosa, hun tager plads nummer 11 med hendes debutudspil Skyklapper.

0: Chart-check.
1: Og her på plads nummer 10, der skal være et nummer, der var en nyhed i sidste uge. Det er altså anden uge, det er med på listen. Burhan G. og Medina.

hvor vi finder Justin Bieber sammen med Nicki Minaj på plads nummer 9 af listen med Beauty and the Beat. Plads nummer 8, den går til Apaka, Flue i et spind. Og nu skal vi lige høre til plads nummer 7.

Det her, det var Gullimund og Savers og deres sammenspil, der hedder Ved du noget? Vi fik nu plads nummer 7 af den danske track topliste. Plads nummer 6 har vi taget hul på her. Det er et nyt nummer fra Rosa sammen med Artie Artit. Det hedder Bliv, hvor du er.

Og nu er vi nået til plads nummer 5 på den danske track-topliste. Her har vi en nyhed på listen af nu. Der kommer nyt fra Arne Arnett. Det nye nummer fra hans side af, det hedder Luciana.

0: lytter til Chartcheck.
1: Det er præcis, hvad du gør. Du lytter til Chartcheck, og vi er i fuld gang med gennemgangen af den danske tracktopliste. Det er den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 6 af den liste, der fik du lov til at høre Rosa med hendes nummer, der hedder Bliv, hvor du er. Et nummer, man også finder på hendes nyeste album. Og det nummer, det har hun faktisk lavet i samarbejde med rapperen Arty Artit. Og Arty Artit, han fortsætter altså på plads nummer 5. Men den eneste nyhed på listen denne her uge, i hvert fald i top 20. Og det var hans nye nummer, der hedder Luciana. Den fik du altså på plads nummer 5 af den danske tracktopliste. Hvor vi på plads nummer 4 finder en anden rapper, nemlig La Mim, og hans nyeste Låst Inde. Det var jo et nyhed i sidste uge på listen. Annika og Livsforladt finder vi på denne uges tredje plads. Det betyder, at nu skal vi til plads nummer 2. Her kommer Christoffer.

0: Nyeste udspil fra Christoffer, det er nummeret Ham med gitaren. Den har været 7 uger på listen efterhånden, og den bedste placering, den har haft, det er en anden plads. Og det har den i øvrigt også i denne uge. Men hvad er det så for et nummer, der ligger nummer 1? Hvad er det for et nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket? Det skal du få svaret på nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er det nye sommerhit fra Tobias Rahim i samarbejde med Pia de Kær. Den danske sommer.

Det nye sommerhit fra Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer, den kom ind på listen her for 3 uger siden, og der kom den direkte ind på førstepladsen, og der er den faktisk ligget lige siden, altså 3 uger på førstepladsen af den danske tracktopliste. Det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Og vi bliver lidt ude i den danske sommer nu her, hvor vi bevæger os over på den danske albumhitliste, den rent salgshitliste over de bedst sælgende album. På plads nummer 20, der finder vi et album, der har ligget 208 uger efterhånden. Det er meget, men som I nok ved, så bliver det altså slået, når vi kommer længere op ad den danske albumhitliste. Men her kommer Casey fra BO4L-albummet, og vi skal ud under den blå himmel. I øvrigt er nummeren lavet sammen med Hans Philip.

Det her, det var Kissy med nummeret Blå Himmel fra albumet BO4L. I øvrigt et nummer, han har lavet i samarbejde med Hans Philip. Og albumet BO4L, det stammer helt tilbage fra 2020. 208 uger på listen, denne uges plads nummer 20 til Kissy. Plads nummer 19, den tager Tobias Rahim sig af med hans album Vulkanø. Så er det Trine Terkelsen, vi finder på plads nummer 18 med Drømmenes Land 2. Justin Bieber og hans Propose-album finder vi på plads nummer 17. Og så på plads nummer 16, der finder vi ellers præsidenten på listen, Lucas Graham The Blue Album, 549 uger på listen. Det her, det er plads nummer 15 på den danske albumliste. En nyhed på listen anden uge. Direkte ind på plads nummer 15. Der er et nyt album ud for Uffe Lorentzen.

Det her, det var Uffe Lorentzen med nummeret Når Mørket Falder, og det er altså nummer, der stammer fra hans nye album, der hedder Glemte Spor, og det album, det er altså en nyhed på den danske albumhitliste denne uge på plads nummer 15. Vi finder Hans Philip med hans nyeste Honey på plads nummer 14 af listen, og så er det Gops og Depressiv Tankegang på plads nummer 13. Det måtte jo ske. Selvfølgelig måtte det det. Med den her nye Michael Jackson-film, der netop er kommet op i biograferne, og som jeg i øvrigt har været set, og det er skide god, skal jeg til at sige, så måtte det jo ske, at Michael Jackson kom tilbage på de danske hitlister. Albumet Thriller fra Michael Jackson, det er en re-entry på listen i denne uge på plads nummer 12 af listen. Og derfra, Billie Jean.

det er nummer som det her Billie Jean, der er med til, at Michael Jackson har fået titlen som King of Pop. Det er et brandgodt nummer, hvis du spørger mig. Og det her nummer, det stammer altså fra albumet Thriller, som jo altså er en re-entry på den danske albumhitliste i denne uge. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, hvis ikke du har været inde og se den her Michael Jackson-film endnu, så kan jeg anbefale, at du gør det. Den er hamrende god. Og ja, det er min personlige mening. Jeg så den på premiereaften, og ja, jeg er stadig ikke fuldstændig blæst. Men jeg er også Michael Jackson-fans til sokkeholderne. Ingen tvivl om det. Fra Michael Jackson skal vi til Justin Bieber. Vi skal dog ikke høre ham endnu, men det kommer lige om lidt. Men ham finder vi altså på plads nummer 11 af listen med hans Swag 2-album. Og grunden til, at Justin Bieber, han sådan kommer virkelig tilbage på hitlisterne i øjeblikket, det er jo fordi, at han er kommet tilbage efter længere tids fravær, hvor han har været ude med lidt sygdom og lidt, ja, lidt stress og nerver og så videre. Men nu har han genoptaget karrieren. Han har afholdt nogle koncerter i USA, hvor det er gået rigtig godt, og det har gjort, at han nu er godt tilbage på forskellige hitlister i hele verden, også i Danmark. Olivia Dean skal jeg lige nævne, hun tager plads nummer 10 med hendes ved Art of Loving. Og så skal vi altså have Justin Bieber, fordi han er igen at finde på plads nummer 9 med hans Believe-album. Og derfra skal vi have nummerne lavet i samarbejde med Nicki Minaj. Et utroligt godt nummer, der hedder Beauty and the Beat.

0: Justin Bieber og hans Believe-album finder vi altså på plads nummer 9 af den danske albumliste i denne uge. Og derfra der fik du altså et nummer her, som han har lavet i samarbejde med Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Og selvom det her nummer det faktisk er det helt tilbage fra 2012, så er det rent faktisk gået nummer 1 på hitlisterne, eller på rigtig mange hitlister i mange lande i Europa i denne her uge. Det er faktisk godt gået for så gammelt album. Men Justin Bieber, han er altså tilbage igen på hitlisterne over det meste af verden. Plads nummer 8, den går til Rosa og hendes nye album lige her. Der er et EP, er det faktisk kun lige her, lige nu hedder det i hvert fald. Justin Bieber finder vi igen på plads nummer 7 med Swag-albummet. Mens det er Mille, der overlever på plads nummer 6. Albummet hedder nemlig Overlever. Og så er der en nyhed igen på plads nummer 5. Claus Hempler.
1: Hey søn, skal du være noget ved musikken, når du bliver stor.

Nyt album ude fra Claus Helbler. Det hedder Ordensduks i Ingenmandsland, og det er det album, der går direkte ind på plads nummer 5 af den danske albumliste denne uge som en nyhed. Og derfra der havde jeg altså valgt, at vi skulle høre nummeret Junior Senior. Der er også en nyhed at finde på plads nummer 4. Det er et nyt album fra Noah Kahan, det hedder The Great Divide, og jeg synes, vi skal tage titelnummeret derfra. Og det er jo så et nummer, der sjovt nok også hedder The Great Divide.

The Great Divide, det hedder både titlen på det nye album fra Noah Kahan, og det nummer, du netop ligger øre til, som ligger på plads nummer 4 af den danske albumliste, som er nyhed i denne uge.

0: klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
1: Femern FM
2: er ikke for alle og enhver.
3: Måske er løjet bare en lille smule.
1: Næste.
4: Du lytter til Chartcheck.
5: Og lige om lidt, så skal vi til at kigge på den danske Airplay-hitliste og se, hvad der er for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer i øjeblikket. Men inden da, så skal vi da lige have gjort album-hitlisten helt færdig. Vi mangler jo top 3. Jeg kan meddele, at Anton Westerlind tager plads nummer 3 med hans God Aften-album. Og så er det Annika og hendes AW-album, der faktisk skal fejre lige præcis sit års jubilæum i dag på listen. Altså 52 uger med hendes AW-album. Den ligger nummer 2, og det gjorde den også i sidste. Men hvad er det så for et album, der sælger bedst i Danmark netop nu? Hvad er det for et album, vi danskere, vi investerer flest kroner og øre i? Ja, det skal du da få svaret på lige her.
4: And now,
6: this week's number one.
5: Men der er ikke nogen ændring i toppen af listen. 9 uger på listen har været alt. 7 uger på førstepladsen, og der er den stadigvæk. Det nye album fra Aparka, Vild Ungdom.

0: Det er altså Parker, der tager førstepladsen på den danske albumliste. Det bedst sælgende album i øjeblikket, det er altså Vild Ungdom fra Parker. Og derfra fik du nummeret Flue i et spil.
1: Med Alex Hansen.
0: Og nu skal vi så kigge på top 10 på den danske airplaylist, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, Taylor Swift. Og nummer for albumet Life of a Showgirl. Her skal du få nummeret Opalite.

Flyer Sky er nummeret Silent Treatment. Den ligger altså på plads nummer 9 af den danske R-playliste. Plads nummer 8, der skal vi have ugens sidste og dermed ugens højst placerede nyhed på listen. Det er danske August Højen og hans nyeste...

Plads nummer 8 på den danske Airplay-hitliste bød os på ugens sidste, og dermed ugens højst placerede nyhed, den kom fra danske August Højen, der kaster sig ud i, eller kaster mig ud i heden. Og så kaster vi os ud i den danske Grand Prix-vinder på plads nummer 7, Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, og den, der skal forsvare de danske farver ved Eurovision 2026. Vi skal videre på Airplay-hitlisten. Christoffer tager plads nummer 6 med ham med gitaren, og her på plads nummer 5, der skal vi have et nummer, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det er selvfølgelig Andreas Rødberg.

Alex Vaughan bytter sin 5. plads fra sidste uges udgave af Airplay-listen ud med denne uges 4. plads og hans nummer Fever Dream. Nu skal vi ind i top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Det er det plads nummer 3. Annika.

Ugens højdespringer på Airplay-listen denne uge, det er altså Annika. Hun var helt nede på plads nummer 18 af sidste uges liste med det her nummer Livsforladt, og nu springer hun altså helt op i top 3 netop på tredje pladsen. Det er det, tænker jeg, plads nummer 2. Den var nummer 3 sidste uge, Mille sammen med Uro og nummer

0: Det er blevet til 9 uger på listen for Mille sammen med Uro. Det her nummer Drømmefanger. Den bedste placering, de har haft indtil videre, det er nemlig, ja, de har været i top på den første plads. Nu ligger de på plads nummer 2 af listen.
1: Nummer 1.

0: Sidste uges fjerdeplads springer helt til tops på den danske Airplay-hitliste denne uge. Det her, det er bare Saint Clara og hendes Gosh, I Love It.
1: Ugens landeplag.
0: Ugens landeplag. Denne gang tager os en tur til Italien for at se, hvad der topper hitlisterne i Italien netop nu. Og det er en gut, der kalder sig for Samurai J, her i samarbejde med Vito Salamanca og nummeret Osasione.
2: Mm, yeah, yeah, yeah.

0: skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens årstal 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
3: Baby.

det er 10 år siden, at Calvin Harris og toppede hitlisterne med det her nummer, This Is What You Came For. I øvrigt et nummer, hvor Rihanna var i den vokale forgrund. Rihanna, hende finder vi også på toppen af hitlisterne for 20 år siden.

Rihanna var med på toppen af hitlisterne for præcis 10 år siden i 2016, dengang det var Calvin Harris, der toppede hitlisterne med This Is What You Came For. Der var Rihanna med i den vokale frontgrund. Men hun var også på toppen af hitlisterne for præcis 20 år siden, dengang var hun alene med nummeret SOS i 2006. Nu skal vi 30 år tilbage til 1996. Det var den anden tid over tusindskiftet. Yes. Dengang, der var det George Michael, der toppede hitlisterne på lige præcis det her tidspunkt af året. Og det gjorde han med nummeret Fart.

Ej, jeg havde næsten glemt, hvor god musik George Michael han har forsynet os med igennem tiderne. Her var det Fast Love, et 30 år gammelt nummer, det toppede hitlisterne for præcis 30 år siden, altså i 1996. Og nu er vi sprunget 40 år tilbage i tiden. 1986 står der i kalenderen nu, og dengang, der var der en gruppe, der hed Level 42, der toppede hitlisterne. Og det gør det med det her nummer, der hedder Lessons in Love.

Ej, det var altså Level 42, der toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986 med det her nummer Lessons in Love. Og nu skal vi helt ud på kanten af tidsmaskinen. Vi skal 50 år tilbage i tiden. 1976 står der i kalenderen nu. Og her er der disco-musik for alle pengene. Silver Convention.

Denne udgave af Tidsmaskinen byder på Calvin Harris, Rihanna, George Michael, Level 42, og her sidst, men absolut ikke mindst, Silver Convention tilbage fra 1976. Og hvis du gætter på det her nummer, det hedder Get Up and Boogie, så kan jeg bare kvittere med at sige, that's right.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: slut, brudt, finale, så godt tage hovedtelefonen af her, ikke?
1: Klokken har passeret 15. Du lytter fortsat

Daniel Boots. Han holder lige søndag for ham. Beautiful Sunday. Men man har det vel også sådan lidt ligesom i dag, at det er fredag. For i morgen er det jo Kristi Flyvedag, og der sender vi live. Og det gør vi også fredag og lørdag. Og senere er marked og søndag, som er også. I dag der har jeg kun lige sådan en lille forkølet udgave og udstyr her i studiet, så du må lige vente med alle effekterne igen til i morgen. Vi kører lige nu sammen med Rasmus Sebak i midt i myldretiden. Det er lidt i fem. God eftermiddag.

All Along, Lonely Night. Det var Sko, det var Torp, det var Palle, det var Søren. Tilsammen var det Sko og Torp her i Eftermiddags Radioen her. Vi sender jo som sagt live i morgen fra Sindal Market, og Candice, de kommer og gæster til lidt. Skulle du bruge din kristne flyvedag i Sindal? Jeg tror da nok lige, du skulle, hvis ikke du har andre planer. Det er bare, kom bare dog, og så er du der. Lige nu sammen med TV2 og Mumle, der samarbejder det her, det er som om.

Feimaan FM. Overloop it up, but Feimaan FM.

Rosen er Kreuzfeldt tilfældigvis forbi. Og det skal du da så sandelig også være lov til. Vær lov til, have lov til her det i morgen, og så komme forbi, tilfældigvis forbi vores markedsvogn, hvor vi sender live radio i, hvis du skulle befinde dig på Sindal Markets. Og nogen, der også sådan lige kom tilfældigvis forbi, ja, det kan man jo egentlig godt sige Aarhus, de gjorde, fordi de skulle have et nyt stadion. De får et nyt stadion, det står klart i 2027, men de rykker lige en tur ud til... Ja, jeg vil lige vil sige, det som man nok vil kalde for en forstad til Aarhus. De rykkede den tur ud til Viby, og så tog de det danske mesterskab. De har festet i Aarhus, det har de gjort i mange dage nu, men på mandag, der kommer den helt store fejring. Fejring, ja, det gør der også bagefter festen, men fejringen, hvor pokalene skal løftes, så ham her, han kommer og spiller på stadion på søndag, det er Thomas Helmig.

Billy. Ikke Willy, men Boy, Billy Boy. Der var musik til dig fra 1-2. Det er lige om hjørnet, der er karneval i Aalborg. Ja, det er faktisk om en lille uges tid. Det er ikke på lørdag, men næste lørdag, der er der altså karneval i Aalborg. Og der er vi, ligesom Sindal Market, blevet inviteret med helt ind bag i navlen, hvad jeg vil sige, på Aalborg Karneval. For det er nemlig derinde det hele, det sker. Vi er inviteret ind i selve Kildeparken backstage. Kan du godt glæde dig til at høre noget fra. Her er Taylor Swift.

Ned med det. Ned med det. Som man siger, ikke læge med det, men ned med det. Det er det var Joachim og Oklahoma remixet. Du fik den her i eftermiddagsradioen. Og så har Christian ned i Esbjerg lige gjort mig opmærksom på, at ham der styrer natkassen, hvis du ikke lige skulle vide, hvem han er, at NFH faktisk spiller i aften på udebane. Jamen, det vidste jeg da godt. Men tak for det. Tak fordi du lige følger med i det også. Det er da dejligt nede i Esbjerg. Selv når Esbjerg de selv skal spille i aften med IKAST, så har han altså også lige vendt blikket mod NFH, og det er så dejligt, så dejligt. De skal nemlig til Odense i aften og se, om de kan tage første stik. Og dem har vi jo stukket et par gange i den her sæson her. Ja, det er bare ikke for at være grim ved Odense, men det har vi. Vi har gjort det før, og kan vi gøre det igen? Det tror jeg nok, vi kan. Vi kan ikke bare blive enige om det, men det er det, vi gør. Lige nu, så skal vi have et ønske. Kommer det ind fra Sissel fra Nakskov. Gerne lige vil høre den her fra One Republic. Dejligt nummer. Sådan en dejlig onsdag eftermiddag. Det her er et genlyt på Apologize.

0: Og det kunne man faktisk godt tro, at det her nummer her, det hedder If I Only Knew. Men det gør den ikke. Den har en titel som en gammel arbejdsag. I Do hedder den. Kun bare et I Do. Arbejde, de har jo flere I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Men her der var der bare et I Do. Det var Paul McCartney i eftermiddagsradioen. Jeg skal ned og have fyldt min papkop op med kaffe her. Fordi vi har nemlig taget vores Femern-kopper med op til Sindal, så der må være kaffe af en papkop her til eftermiddag her. Og det er altså i morgen, at du kan få den helt store tivoli-lyd ud gennem radioen, når jeg er inde og sige noget her. Og du kan også få en hel masse andet. Gøjl og gak og løjer, det glæder vi os rigtig meget til. Lige nu så går vi til toppen af den her time her til 17, sammen med et godt makkerpar, Lars H.U.G. og Shirley.
1: Farvel.

0: Kasper Meyer.
1: Det var Carpenters.
0: I eftermiddagsradioen. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Lige efter 17. Det er med 4 rene og klare minutter. Og en ny kop kaffe i koppen her. God eftermiddag til dem, som sagt. James Barner, hvad er der blik? Dem i varmen. Allerførst er Counting Crow. I just die in your arms tonight.

0: FM.
1: Jeg ved godt, hvad du vil have.
0: Fame on FM.

lækkert nummer. Det var The Beatles. Det var Let Me Be The One i eftermiddagsradioen her. God eftermiddag til dem. Hvis du lige skulle have åbnet, så er den 4:15 lige nu med en Grand Prix basker. Og det er jo morgen. Så skal det flyve dag, at Søren Toftgaard Lund, han skal se, om han kan gå hele vejen fra semifinale til finale. Det er der altså nogle Grand Prix eksperter, der siger, at det kan han godt. Vi har gode chancer for at kunne vinde Eurovision i år. Det har vi nemlig gjort siden 2013. Her er også Melodi Grand Prix Lasker. Han hedder Johnny Logan.

0: Så er jeg gået backstage på skroen her sammen med MD Duo, og jeg ved ikke, om det er mig, der skal sige velkommen til, eller det er jer, der skal sige velkommen til her, mens vores køleskab her lige går i gang om bagved.
1: Goddag.
2: Goddag.
3: Goddag.
0: Og jeg tænker, skal vi tage den på vestjysk, eller skal vi tage den på rigsdansk?
1: Jamen,
3: en god blanding.
1: En god blanding.
0: Jamen, det mest perfekte spørgsmål lige nu, det er jo, hvem er I egentlig, udover I er MD Duo?
1: Jamen, det er Martin og Dennis fra Thy.
3: Ja.
1: Kan godt lide at spille musik, og så kan vi også godt lide at drikke lidt bajer.
3: Det er sådan en hobby, vi har. Begge dele.
0: Og det passer meget godt på en lørdag aften på skroen, kan man sige.
1: Ja, det bliver fedt.
3: Ja, helt vildt. Det er en fed oplevelse at komme her og spille.
1: Så i aften, der skal vi så køre hjem efter job, men så derfor der starter vi først med at drikke, når vi starter med at spille.
0: Ja, det er jo perfekt.
3: Så venter vi på, at det slår ind.
0: Hvem af jer skal så køre? Har I haft en diskussion om det på vej heroppe?
1: Og det plejer vi altid at slå om, inden vi kører.
0: Hvem vandt?
1: Nej, men det slår vi om.
0: Nå, det slår I om, inden I kører herfra?
1: Ja.
0: Åh, ja, det var smart.
3: Det er mest fair på den måde.
0: Jamen, jeg tænker jo, nu går jeg ud fra, jeg ved ikke, om det er noget, nu har jeg jo fulgt jer lidt inde på de sociale medier her igennem de sidste mange år. Er I brødre?
1: Nej.
0: Nej, det er I ikke?
1: Så er der i hvert fald noget, hvor begge vores mødre ikke har fortalt os.
3: Ja. Vi er brødre, men det er sagt med tæt på.
1: Ja, altså det er faktisk så tæt på, det kan blive.
0: Altså, man kunne jo godt tro det sådan, når man ser jeres video nogle gange, så I var meget tit sammen.
1: Jamen, jeg tror faktisk, vi er mere sammen, end vi er med damer derhjemme.
3: Ja, jamen, det er på daglig basis.
1: Ja. Ja. Og de dage, hvor vi ikke møder hinanden, der får vi lige en telefonopkald på en time eller to.
0: Jamen, det var vildt. Og det er musik, I snakker der, eller er det om, hvordan weekenden den er gået, eller er det bare fordi, I ikke kan undvære hinanden?
1: Jeg tror faktisk, det er en god blanding.
3: Vi savner tit hinanden.
0: Mm. Jamen, det var perfekt. Ja. Altså, hvordan startede hele det her projekt med MDLU? Var det ude i en garage i Thy, eller hvad?
1: Jamen, vi har sådan set altid spillet musik, og så har vi spillet i nogle bands, og det var sådan noget med, at jeg kan ikke spille den weekend, fordi der skal jeg til mosters fødselsdag. Så startede vi MDLU, sad hjemme i Martins mors drivhus, og så fik vi en bar her, og så blev vi enige om, at vi skulle MDLU.
0: Ja. Jamen, det var en fantastisk opstående ting, var det, hvad at sige?
3: Ja, det må man sige. Altså, vi er to mennesker, der skal blive enige om alle ting her. Mm. Det er nemt at forholde sig til, så det går fint.
0: Er det fuldtidsjob at være MD Duo?
1: Vi laver i hvert fald ikke andet.
0: Nej.
3: Men det går også noget tid med.
1: Der går meget tid med. Ja. Altså, den eneste dag, vi sådan faktisk rigtig har fri, det er om søndagen, hvis ikke vi er ude at spille.
0: Det var vildt, det var næsten ligesom, jeg vil lige være at sige, Candice og alle de andre, de rejser også rundt, og så er det fri om søndagen. Jeg tror faktisk, I har arbejdet ved siden af.
1: Nej. det har vi ikke.
3: Nej, men vi sidder jo sådan set heller ikke så meget, men det er fandme bare, det er hyggeligt, og det er sjovt, og vi kan rigtig godt lide det. Så det er, ja. det er jo vores hobby, vi egentlig lever af, og det er vi altså tilpas med.
1: Og det, og drivkraften i det hele, det er det der sammenhold og hygge og få lidt øl for Tirsdag Bryghus selvfølgelig.
3: Og så giver det så meget det der med, at vi kan give andre mennesker smil på læben. Mm. Det er fantastisk.
0: En masse Porsche guld har jeg set, I drikker på jeres TikTok-videoer.
1: Ja, dem er vi glade for.
3: Svær glade for, de smager godt.
0: Hvor mange er sådan, altså det var bare spørgsmål, jeg har ikke til at stå her, men jeg tænker mig, nu spørger jeg om, når jeg skulle møde. Hvor mange tror I sådan, I drikker sådan i løbet af en uge af dem?
1: Det er svært at sige.
3: Det er svært, når de kommer i paller.
1: Nej, vi er jo ambassadør for Tirsdag Bryghus, og det er vi ekstremt stolte af. Tirsdag Bryghus er top professionel, og de er så gode til at lege med forskellige smage, hvordan der er øl,
3: ja.
1: og det duer 100% det der. Så det er også bare, det der Tirsdag Bryghus, det var, altså, det er ikke kun fordi, at det er ambassadører, det er lige så meget vores kærlighed for, at de laver nogle gode varer.
3: Ja.
1: Som vi plejer at sige, damer de kan lide tasker, mænd de kan lide øl.
3: Ja, vi har et rigtig godt forhold med Tirsdag Bryghus. Vi sætter pris på mange af de samme værdier, så det er bare et rigtig godt match.
0: Og jeg kan jo ikke helt lade være med at tænke på her, når man rejser så meget rundt, hvad siger jeres kone til, så må vi ud på landevejen?
1: Jamen altså, før corona dengang, sagde Maja samtidig, når jeg havde fri en weekend, så sagde hun, eller en fredag, hvis jeg havde fri, så sagde hun, det er dejligt at have det hjemme. Og så under corona, hvor vi var hjemme hele tiden, der sagde hun, at jeg glæder mig til, at du skulle spille igen. Så jeg tror faktisk, det går meget, det er en god balance i det.
3: Ja, og så er det også det der med, at de er rigtig gode til at støtte os derhjemme. Og de er fuldstændig indforstået med, at det er sådan her, det er. Og så der er bare total opbakning derhjemmefra os.
0: Og det var dejligt at have sådan en opbakning hjemmefra. Men hvad med målgruppen, tænker jeg? Hvem henvender jeg? Så jeg har jo set jer. Jeg så jer for første gang op i, var det i Blokhus her i sommer. Der tænkte jeg, der var mange unge mennesker, der var også nogle ældre mennesker. Hvad er jeres målgruppe egentlig?
1: Altså nok noget af det, vi er mest stolte over til koncerter, det er, at der kan stå nogle 18-årige piger og drenge, og så ved siden af dem, der kan stå nogle med grå hår. Så det der med, at vi kan ramme bedstefar, børn og børnebørn til samme koncert, så giver det mening.
3: Ja, det vægter vi ret højt, det der med at prøve at lave noget, som vi alle sammen kan være sammen om.
0: Er det mest jeres egen musik, I spiller, eller kommer der også nogle, nu ved jeg jo godt, der kommer nogle synge med sange, men hvad med i aften her? Jeg vil lige vil sige, 500 mennesker inde i salen her på skoven. Hvad har I noget synge med musik med os, udover jeres egen?
1: Jamen altså, der kommer nogle gode overraskelser, men det skal altså, vi spiller jo til mange forskellige arrangementer, og dem her billetkoncerter, vi laver, hvor man kommer for at høre MDDU, der har vi størst fokus på vores egen sang.
3: Ja, de kommer for at høre MDDU, så de får også en MDDU.
1: Det håber vi.
0: Jamen for det næste spørgsmål, det er jo næsten lige smart på her. Jeg tænker, hvad kan I bedst lide? At spille sådan en i en koncertsal her, som på skroen, eller ude på de åbne, jeg vil lige vil sige, græsmarker om sommeren?
1: En god blanding.
3: Mm. Ja.
1: Fordi at det er mega fedt at spille både for 5 og 6 og 7.000 mennesker til en festival. Mm. Men det er også lige så fedt at spille et intimt sted, hvor der sidder 100 mand. Mm. Altså, dem har vi også nogle af.
3: Det kan være to vidt forskellige ting, om vi står på en festival, eller om det er en intim fest.
1: Og vi har ikke lyst til at undvære noget af det.
3: Nej.
0: Det var fantastisk at have det sådan. Altså, jeg har også kommet ned på min blog her. Hvis ikke I spillede som MDDU, hvad lavede det så, tror jeg?
1: Så tror jeg...
3: Jeg boede på gade. Det tror jeg.
1: Og jeg tror måske, jeg vil pakke noget øl ved Tirsdag Brødhus.
3: Ja, det var faktisk en gul. Jeg tror, jeg var en gul lagerarbejder.
1: Nej, men det er bare altså... Vi står i en situation, hvor vi elsker det, vi laver, og lige så meget det der glæde der, at vi har slet ikke en tanke om, hvad vi ellers skulle lave overhovedet. Der er kun det her, som vi brænder for, og det bliver vi ved med.
0: Er der andre sådan i jeres familie, som har gået musikkens vej, eller er det bare sådan, jer to?
1: Altså, der er nogen i min familie, der har spillet lidt musik engang, men altså Martin, din storebror?
3: Ja, altså... Jo, altså man kan godt sige, at min familie, det er måske lidt en musikalsk familie. Altså vi har altid fået det ind med modermælken, skulle til at sige, at vi skulle spille en instrument, og det har min søskende også gjort. Så det har altid været naturligt.
1: Du ser jo ikke det fede med de storebror her med i MGP.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Mm?
3: Det er rigtigt, min storebror var med i børnene med det Grand Prix.
1: Og så folk, ja. De tror samtidig, når vi er ude og spille, at det er Martin, der var med i MGP.
3: Kan du lige synge den der?
1: og hvis hun er rigtig pæn, så siger han ja.
3: Ja, der er samtidig. Jo, det var sgu mig, du.
1: Ej, det var for sjovt. Men altså, det, der har vi også fået nogle gode råd fra Christian.
3: Ja. Ja.
0: Og når man sådan er sammen hele tiden, så tænker jeg... Er der en af jer, der bestemmer mest? Er der en, der lige har de her gængstokken og siger, nu gør vi sådan her?
1: Men vi har sådan lidt vores forskellige poster.
3: Ja, roller, de er fordelt.
1: Roller er fordelt, men vi ved egentlig ikke rigtigt, hvem der har rolle. Men alligevel så ved vi det.
3: Og det er fedt, at man kan tage det sådan lidt flydende.
1: Ja.
3: Og vi snakker om tingene. Og... Ja, det kører sgu meget godt.
0: I bliver aldrig sådan uenige om tingene, når I er så meget sammen?
1: Aldrig.
0: Aldrig? Simpelthen. Nej, aldrig.
1: Der er samtidig folk de tror ikke på, at vi aldrig er uvenner, men vi er aldrig uvenner.
3: Det er fandme helt vildt. Ja, at vi kan gå så mange timer op og ned af hinanden.
1: Ja. Jeg tror faktisk, vi har den evne, som alle parforhold skulle have.
3: Mm.
1: Det der med, hvis man mener en ting, og så den anden siger en anden ting. Så i stedet for at afvise det, så siger man, okay, jeg vil faktisk gerne høre din vinkel på.
3: Mm. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og så være åben.
3: Jamen, vi er gode til at snakke om.
1: Ja.
3: Det er hemmeligheden, tror jeg.
0: Jamen, det er jo en fantastisk hemmelighed. Så tænker jeg jo her, nu kan jeg jo se, scenen er blevet sat op derude, og det hele, I har lidt travlt og alt det der. Så jeg har lige et par spørgsmål med til jer her. Det vil faktisk sige, at vi er faktisk kommet så langt, at jeg skal stille jer det sidste spørgsmål, inden I skal til at interviewe hinanden, hvis I er klar på det.
1: Ja.
0: Og det er, nu her kommer sommeren jo snart. Hvordan ser MD's ugens turplan ud her hen over sommeren? Er der Aalborg på programmet igen?
1: Altså, nu besøger vi skolen nu, og så kan det være, at vi kommer til skolen en anden gang.
3: Ja.
1: Men der ligger jo både noget Hjallerup Marked, og der ligger noget... Jamen, der er nogen af dem, vi ikke engang må sige nu.
0: Det ved offerdelen.
3: jeg ved faktisk ikke engang, om det er offentligt endnu.
1: Men det, nej.
3: Men jo, vi kan sige så meget her. Vi kommer nordpå at spille igen.
1: Og der er fuld knald på.
3: Ja.
0: Og jeg sagde, inden vi åbnede her, vi klipper ikke noget.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Ja. Så er det godt, at det bliver sendt på Sjælland det her. Men der kommer selvfølgelig også nogen, der kommer fra Sjælland, der skal til Hjallerup Marked. Men måske, kan vi ikke bare sige, måske møder man jer på Hjallerup Marked. Ingen ved det endnu, ingen snakker om det, men alle ved det alligevel.
1: Måske kommer vi.
3: Muligvis, vi kan ikke sige noget som helst, men
1: vi kommer
3: nok.
0: Det var fantastisk. Jamen, hvis I lige skulle interviewe jer selv her til sidst, så ved jeg ikke, hvem er jer, der vil have mikrofonen. Om I har noget spændende alligevel at stille hinanden spørgsmål om.
1: Jamen, sådan en troskabstest.
3: Ja.
1: Man, hvis der står en Carlsberg, og der står en Porsche guld på, hvorfor en vil jeg have?
3: Jamen, det kommer an på, om jeg vil have vand, eller om jeg vil have en rigtig god øl.
1: Rigtig?
3: Ja, og det er fandme sjældent, at jeg har en vand.
1: Du tager aldrig en vand.
3: Det gør jeg ikke.
1: Rigtig?
3: Ja, så det er sådan, det er.
1: Og har du igen?
3: Hvad fanden skal vi finde på? Klipper du overhovedet ikke i det her?
0: Ja, jeg kan godt, hvis det er, men selvst ikke.
1: Så vil vi gerne sige til alle jer vinderne ude. Vi håber, I får en fantastisk dag. Tusind tak, fordi I lytter med her.
3: Vi sætter stor pris på jeres opbakning.
1: Og så sørg for at komme ud til en af vores koncerter. Vi skal nok sørge for at køre hjem, når vi er færdige.
3: Og så kan vi altid lige få en bed slud og få en sladder. Det tøvs vi, det er så hyggeligt.
1: Kan I have det godt, venner?
3: Vi ses.
1: Vi ses.

Det var rent alarm. Det var et godt hit. Men det var la la la la la la la la la la. Ja, præcis. Man skulle næsten tro, at det gik til det, så vil sige den. Der var Simple Minds, Don't You Forget About Me, eftermiddagsradioen her. I aften, jeg har sagt det før i timen her, ikke i timen her, men i sidste time, der er det jo NFO, der skal en tur til Odense. Kan vi gøre det? Det kan vi godt. Jeg har en god fornemmelse i år på, at vi faktisk godt kan stå i en finale. Om det så bliver mod Esbjerg eller Ikast, der også har gjort det godt i løbet af sæsonen, som mødes i den anden semifinale. Ja, det er så lige det jo. Og så er det også i morgen, der er pokalfinale. FC Midtjylland skal se, om det ikke lige kan napse en pokal, da AGF de tog guld, så det danske mesterskab lige for Anas af dem. De kunne ikke i Nordsjælland Midtjylland. Kan de mod FCK i morgen? Christian i natkassen, luk ørerne. Det tror jeg godt, de kan. Her danser med drenge.

Det var killer, ikke Willer, men killer. Det har gået rigtig godt for mig her til eftermiddag. Men det er fordi, at jeg har tankerne allerede oppe i Sindal. Og det er jo der, vi sender fra i morgen. Og ved du hvad? Jeg vil til at pakke sydfrugterne sammen og tage en tur over på, fordi så skal vi nemlig se at gøre klar til at lave en masse dejlige live radio for dig i morgen. Og ved du hvad? Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så skal vi ikke bare sige, vi lyttes på Sindal i morgen. Kan du have det godt indtil da, ude for nu med Laura Moe.

0: skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. I Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Ladies and gentlemen, mixed emotions.

0: vil bedst godt for jer se.
1: Du lytter til Femern FM. I spiller

0: Jeg kunne da...
1: Ja, det var dig med Ole og Lone. Nu skal jeg se... de bor her på nabeejendommen. Du skal lige komme med her, du. Du skal lige gå udenom der, hvor jeg har gravet ud til fuglebad, og du må ikke træde op på brønddækslet. Det er rådent. Hvad... Er du blevet færdig med at køre møg ud?
0: Næh, jeg er revisor.
1: Ja, jeg er lige blevet færdig her til formiddag. Det er derfor, luften er så dejligt karsk og frisk. Du kan se, det er det hus derovre, de bor i, Ole og Lone. De bor dejligt.
0: Har de...
1: Du skal lige gå lidt til side, du. Ja, man skal passe på, at der bliver kørt frisk igennem her, selvom der kun er markvej. Det er jo fedt, Paul. Han kører med smør og margarine og ost og mælk og brød og fisk og mælk og brød og fisk. Og når torsdagen efter nymåren, den falder i en ulige uge, så er han også strikket sukker med. Der er ikke noget at sige til, han er travlt.
0: Vi er i en lige uge.
1: Allerede af den grund, så håber jeg, at du har, hvad du skal bruge af sokker, for så har han ikke nogen med. Ved du hvad? Vi kunne også have gået bag om den gamle ensilagebeholder, men der er så meget løs plader, at du vil have fået din sko ødelagt. Og han har kun sko med, når det er fuldmåne den 3. søndag i Trinitatis, så der ikke har været frostvær i mindst 4 dage. Så du kan nok forstå, at vi er nødt til at passe på vores fodtøj herude. Så. Det var da mærkeligt. Jeg har da ellers set dem herovre her til front der. Ola! Lona! Ola! Det var da sært. Lad os prøve at gå bagom. Ola! Lona!
0: Jamen, vi kan da vinde.
1: Ola! Lona! Det var da sært. Nå, døren er åben.
0: Jamen...
1: Ola! Lona! Ola! Lona! Lona! Ola! Ola!
0: Skulle vi ikke?
1: Ola! Lona! Ola! Ola! Lona!
2: Her! Kom her, se! Kan se? De sidder derinde under sofaen! Se! Ola! Lona! Lona!
1: Så! Det bliver lige 25 kroner, hvis du selv kan gøre dem i stand.
3: Du lytter til Femern FM. Vi spiller lige hvad vi vil.

0: Og så skal jeg sætte mig op på cyklen.
1: Ja.
0: Og så skal jeg køre.
1: Ja.
0: Jamen, så kører jeg nu.
1: Ja.
0: Og for søren, jeg tror, jeg har brækket begge mine arme. Det var da heldigt, jeg havde cykelhjelm på.
2: Ej, så skal vi cykle selv.
3: Vi kan ikke se noget, det er helt mørkt.
4: Husk cykellygter efter mørkets frembrud.
2: Ej, altså!
3: Hvad laver du? Hvor er din cykellygte? Hvorfor er den i lommen? Den skal da sidde på cyklen!
2: Åh, ja.
3: Her, lad mig! Nej, ej! Sikke noget møg!
2: Tror du ikke, det skal tænde lygten?
3: Tror du det?
2: Ja, tænd lygten.
3: Ej, vi kan overhovedet ikke cykle her. Det er en gardinforretning.

siger jeg dig. Meget har du budt mig i alle disse år. Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

Her er det møder på camping med Roa. Her er det studievært Christian, der er tilbage i natkassen på sådan en dejlig onsdag. I morgen der er to af mine kollegaer på Sindal Marked, hvor I vil kunne lytte live til dem fra Sindal Marked, så der har I rig mulighed, hvor de vil sende alle dage frem til 22, så længe Sindal Marked er der. Den næste sang, I skal have, det er Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: sommer.
1: Du må også være træt og sulten og tørstig.
2: Ja tak, du har måske en pilsner.
3: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er rodens alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden. Pilsner, pilsner, spiritus og kællinger, frygtigt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

Mare sang, det er længe siden, du gav en øl med skærme fra 1977. Nu skal vi jo snart til at have noget midsommer, og jeg har da fundet sangen, der lige passer dertil. Vi skal nemlig høre midsommersangen med Shubidua fra 1980.

0: FM. FM. FM.
1: Jeg ved godt, hvad du vil have.
0: Fremon FM.

Aspect mein Öl, det var nemlig det, vores alle sammen Johnny Cola vil sige. Men der er der rig mulighed for det på Sendalmarkedet. Nyd en kold bar og hør noget god musik, kom ud og bruge nogle penge på både eller Tivoli, der er der. Så der er rig mulighed, og I kan da også lige besøge Radio Femern deroppe, mens I er der. Der har jeg to kollegaer, I må da gerne komme over og stille dem nogle spørgsmål. Det kan også være, at de har nogle spørgsmål til jer. Eller bare se i studiet. Ja, kig forbi. Den næste sang, det er Radio Gaga med DJ Bobo.

jeg her fik I da lige fyr flammen med Calmeo. Også et meget lækkert nummer at høre. Jeg kan mange af deres sange. Vi skal da også lige til et andet godt nummer, nemlig med Roa. Vi skal da lige have en gang Hula Kadoser, så I får da Roa her med Hula Kadoser på natkassen. Vi ruller.

Ja, her Peggy sang Boys med Sabrina fra 1988. Suveræn godt nummer. Her er det studievært, der takker af for første time, men bare rolig. Jeg er tilbage igen i anden time her efter midnat frem til klokken 1 i nat. Men inden da, så vil jeg da også lige snart gøre klar til at gå ned og fylde min kaffekop i vores kaffeautomat her på Freeman FM. Men inden da, så får I da lige Leaving Next Door to Alice med Smokey.

Yeah, buddy, real life. I lige hørt i Natkassen fra 1986. Her er der jeres studievært, der tilbage i sin anden time af Natkassen på Femern FM. Jeg har da noget god musik til den sidste time, inden jeg kan kalde det for fyraften. Og vi skal da lige have et godt nummer med Nick & Jay. Det gør vi.

Her var det Fairy Tale med Clone fra 1996. Vi skal da have lidt mere god musik her i natkassen, og ja, vi kan da kun spille det, de andre mangler. Men jeg har da også fundet et par gode numre til jer her til i aften. Vi skal nemlig høre Nick & Jay med Nick & Jay.

Det er en hemmelighed, hvad I siger. Du bringer et godt nummer. Alt kan være en hemmelighed, kun hvis man har hemmeligheder, man ikke vil dele. Men jeg har da ikke nogen hemmeligheder for andre. Jeg har fundet endnu et godt nummer, der også passer til krammermarkedet rundt omkring. Vi skal nemlig høre Kærligheden brænder med Dame Band All Stars.

0: Ja, har man først prøvet, at den svære at komme ud af.
1: Vi spiller det, de andre mangler.
2: Vi spiller det, de andre mangler.
3: Femern FM.
4: Dabei sein, ein

starte Schuppe Duer von 1947 mit Liebsam Hut, also rechte Souverän-Gott-Nummer. Nun synes jeg, at I skal til at begynde at varme op og få lidt gang i diskoskoene, fordi nu skal I nemlig høre Disco Tango med Discofil her på Femern FM i natkassen, og I får den da lige her. Men inden da, så skal vi da også lige have opgør med, om at det desværre ikke vandt vores semifinal med, eller mod Odense i dag, desværre. Men vi kan nå alt endnu. Så ja, men her der kommer Disco Tango med Discofil.

Var der et godt nummer endnu en gang her på Natkassen. Det var nemlig Natasha til banken. Her er det jeg studievært, der begynder at gøre klar til at takke af for i aften, og så skal hjem og nyde en dejlig formiddag i morgen, inden jeg skal møde her på Femern FM i Natkassen. Men inden da, så skal vi da lige have en god sang mere, synes jeg da. Og der har jeg fundet sangen, der hedder Til den lyse morgen, og ja, hvorfor ikke lade os da få Til den lyse morgen med Medina.

En times gode gamle klassikere, som er mindst 25 år gamle. Det er hvad programmet Guldet det går ud på. Og Guldet det blev bestyret af undertegnet Christian Fisker. Her den kommende time, hvor du kan blandt andet høre Carl Haik. Du kan høre The Beatles, Ottervanden, Lars Stryger, Royal Strings og Police. Så der er lidt af værd at tage den kommende times tid her på stationen. Velkommen til Guldet. Guldet, radio for voksne.